Hey, onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye wanwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya di enu onyame. Wap peja ye. Shwe di enu onyame.